0: yake panaita swing jazz na best tofauti na zile zingine zenyewe tunaletea kama mulume
1: wanda na iko zile tu bana tenengeza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makarite speciale habana konkira
1: habana konkira sikia sasa inaleta kiu

Romeo kitoto kia boss Malabar, leader de l'éternel Buninga, awe Petina na albi, ekosila, kangamo temo.